Nenepo Maihauto, twa heteka kufaturako no vafaturi vetu o vaili rongira vadivi vaidiva, yokuwa mena ko injina, ngapi omazu vurukurugana, inke oyo yakara mo injina, na yime oyo tovuragwane ka unenepo pitira mo mafaturo, ogo atuvuruguana kwa vamwe owo vaili rongira. Ko kokoroharo injina, kuvura ogwaneko ikerekeche yokuli siga siga, ano vafaturi vamwe na pano pena, tozovu kwa kutumba gura kuhame na piston. Senasta tuyunga kuhame na kwa piston. Yinke wali nampo eitua tamba na wanawa. Ngapi omazivuru kuruga na metua. Mapukuraga, igo nanduvura kumure terako. Ano unene po tudimburu reno kudivasi piston nansinike msinge. Ngapi omazivuru kuruga na. Imo tupu noka gwede rako mapukuro gamwe. Omo azivuru kuruga na injina mose auto, imatupu no ikerekeche imwe oyo yakara kose auto. Nimtambure noka msika aka, konyima zei, nani kamure tera mapuku urogena, ano omotua kufura kutameka no kufatura piston, sinani sininke msinge.